0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har dessverre innsett at jeg har blitt en skikkelig byjente.
2: Dessverre?
1: Ja, jeg har blitt altså en så... Jeg har jo alltid vært litt stolt av at jeg... Ja, ja, jeg er fra byen, men jeg kan også naturen. Jeg kan sove ute i telt, jeg kan sove i hengekøye. Jeg har tøyet jeg trenger. Jeg går på tur når jeg må, og er på turer. Jeg kan stå på slalom, jeg kan stå på langrenn. Jeg har liksom alltid vært litt sånn der, men jeg kan naturen selv om jeg er fra byen.
2: Men nå har du blitt satt på noen prøver, eller?
1: Ja, i helgen skal jeg altså opp til Dovrefjell. Jeg skal da bo på en seter. Og det jeg innser at hele helgen skal vi da være veldig mye ute, og vi skal gå et par sånne fjellturer. Og i går så skulle jeg begynne da å pakke til på en måte denne turen. Og det første jeg innser at jeg mangler turbukser. Det har ikke jeg gitt å skaffe meg på flere år. Jeg har ikke bruker ikke turbukser. Jeg synes turbukser stygt på meg.
2: Ja, trenger ikke det i byen.
1: Nei, jeg har derfor ikke ordnet meg noen turbukser. Hva må man ha på fjellet? Du må jo kanskje ha en turbukser, eller?
2: Ja, turbukser må du ha. Fjellstøvler må du ha.
1: Så sier jeg. Har jeg jakke da? Nei. Til sommeren, fjelljakke til sommeren? Nei, jeg har bare vinterskalljakke, det er litt varm på sommeren, er det ikke det? Ja. Er ullgensere? Nei, den har jeg også, den vet jeg ikke. Hvor er superundertøyet mitt? Hvordan ser det ut da? Det er hullet til det, for det har vært møll i skapet, eller? Jeg har ett sett superundertøy igjen, ja, og det er helt sånn der, dvaskt og hullet til og lilla. Og så kommer det viktigste da, hva slags sko skal hun ha på seg? Har hun fjellsko da? Nei! Har hun joggesko i det hele tatt? Jeg har ikke joggesko.
2: Det er så herlig.
1: Jeg skal altså dra på fjellet.
2: Så herlig at du har gått rundt og innbilt deg selv og trodd at jeg er en friluftsjente. Jeg drar på tur hele tiden og koser meg og kan det.
1: Og det, jeg tror det er fordi jeg har alt vinterutstyret. Skjønner du hva jeg mener? Jeg har alt av fjellklær og sånt i vinteren. Men vet du hva? Det er sommertur og joggesko og fjellsko og sånt. Jeg eier det ikke.
2: Men hva gjør du da?
1: Så da blir det altså fjell i helgen med jeans, en flott ullgenser som er litt dyrere. Og naturligvis så skal jeg selvfølgelig ha på meg noen Adidas sneaks da, fordi det er tydeligvis det eneste jeg eier. Helt flat i sko.
2: Ser ut som en typisk byjente på fjellet.

0: away. De største rockeklassikerne på P6 Rock. Hva ser TV-kjendisene på? Fridtjof Josefsen, Lars Berrum og Silje Nordnes, har de noen favorittprogrammer nå I sommer?
1: Akkurat nå så jeg runda jo Harry Hole, det tror jeg siste jeg liksom binsja av en hel serie.
2: Seriemordet der jeg veldig sjelden.
1: Altså jeg blir sugd inn ganske, ganske tidlig, og så det umulig å ikke se ferdig når man først I gang, eller når du først liksom velter inn I en serie, så kommer man seg ikke ut igjen før man har sett den. Så jeg, nei, jeg så alt.
3: Jeg har sett Harry Hole, that's it. Det ser jeg ikke så mye på det. Det Kompani Lauritzen, sesong 7, jævla bra sesong.
4: Jeg har sett Harry Hole, ja. Jeg må si, det var, det synes jeg var bra.
5: Det har kolikkunge. Ja, så vi, jeg bare ser på Dagsrevyen, ja. Og så legger jeg meg. Det nitrist.
6: Jeg ser på Dagsrevyen. Og så ser jeg på... Tuva og Ronny lager hotell, ser jeg mye på. Hva ser jeg på? Greia Vidar Lill og alle P4s lyttere. Jeg scroller bare på telefon. Det ikke bra, men det har skjedd noe feil. Jeg elsker TV. Jeg elsker TV. Men telefonen har overtatt livet mitt som en slags... Jeg vet ikke hva jeg skal si.
7: Jeg føler det et ultimate beviset på om TV-serien god I 2026 om du lar mobilen ligge eller ikke.
6: 100%. Trikset jo å se en serie som ikke på engelsk eller norsk, sånn at du må følge med og lese teksten. Så det, prøv på det, ja. Prøv å finne en sånn en.
0: Silje Nordnes som da scroller for mye på telefonen. Det var Vidar Lill fra vår søsterkanal P4 som hadde spurt et lite knippe kjendiser hva de ser på TV nå I sommer. Og vi to, vi hører på de største rockerklassikerne på P6.

din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
1: God sommer.
2: God sommer.